Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyo ta samudra sun arungi. Sing ono hang bisa batasi welas iki masyo

Sing ono hang bisa ngarepi welas iki masyota samudra sun arungi. Sin ono hang bisa batasi welas iki masyo